Afrika endlela leyi hi va hi yimisekola xiyenge lexi ka xona hi longolokeke ni va hina vayingiseri kusukela ka nsimbi ya 3:30 a li nkarhi wa ku veneni vayingiseri va tihlawulela tinsimu leti hi ti xaxameteke. Hi 4:27. Khungile hi va hi famba hi ndlela ya ntshako hi endla tanihi ku leleta ka ntirho lowu hi temelisiweke wona kusukela ka nsimbi ya meya no.

0: namuhla kuma timu ya siko hi dzimukita lifo la Modibo Keita muzhangeli wa ku sungula wa mali ya ntshunxekiki ni ku vadzisa sexika mudaxini ili siku dza ku hanya ku zulini nongonoko lowo wu tsaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali Yuli Bombo kasi Tomas Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ena, sasa zora na za 9 minutos na 22 segundos ma jambo ya kungata na mwina hivu nanga. Unanga le dwe dwe lila mseke akuwa dwe eleketa kama jambulawa ya inkomati kasi shleka kwazi kwazi shitile loko yuku sportivu damatola na inkomati wa shinavane. Inkomati lo wamela ka hii golu ringwe rakufumala ya ngulu. Le kanka mwaku umula nga intervalu kungarikale tachala kambe jiki jelati ntambu taina kuvati Afrika a kampu ya bebe lani ukuyenji waka kwa nantlangu shikarika sportivu damatolo na inkomati jornada ra unaru tercera jornada ra campeonato provincial ya bola shifunza nkulu maputu.

singa jam go dina we ten wo chanyela ande baba isa u kwene kwene ni vasati va vangani asivu vangata ku thoma mpanda hi ximusana leti ya sa u kwene kwene ni vasati va vangani asivu vangata ku thoma mpanda hi ximusana Chinja masai ni vanhu na vavangani asi ku vangata ku hala nhompfu hi swikotelo u chinja masai ni vanhu na vavangani wena asi ku vangata ku hala nhompfu hi swikotelo chinja masai ni vanhu na vavangani asi ku vangata ku hala nhompfu hi swikotelo Masai ni vanhu na vavangani wena siku vangata ku hala nhompfu hi swikotelo.

0: Lixi, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusa tenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatseletela hii nkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeli ui karitao la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo wa chamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatela wa kuyenza shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli ui makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tsali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tsongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemirisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ndava byela.

0: matimu ya siku.
1: 16 kamudashini wa 1976. Kulu zavu tome Modibo Keita, mujangili wa kusungula wa tiku Jamali, na kone muwe kavatumbulushi wa ntlangano wa matiku ya Afrika. 16 kamudashini, isi kujaku hanya kujule, na kone Idi Internacional Dalush. Majungula ya kufa kamudibu Keita, masha iwe hiradio liji jinga hasa aleshaku. Kuluze mjongili wa kusungula wa Mali, luya susiwe kivu husini hima sochwa ile mbeja 1968. Ishi antla majungula lawa, matlasika matelo hinkwa uya misava hikola kakuvanu na lwe, mfaka aninduma yukulushnene. Matimo, masha ya aleshaku hiku sindriseka, ile shinga ha humeleli ile DNBN po a Indoshima nile Argelia mfumo wa Fransa au tsimbe kunyekela minkululeko ya matiko mfama khunzinsi wa tikunkulu Afrika ikola ka ku matikula wo manga ha bona leswaku amana matimba mati patse mava mavumba leswinga chiwa Federal Sound Mali nambileso nthlangano lowo uya hlukanile hekola ka kuva mfaku ni mavonela ya kuhambana hambana shikazi ka vazhangeli. Lano, khale ka Sudan Francis, a humile ka nthlangano a tshika ku tirhisana na Fransa. Hi ku lantswa, a huwele nkhululeko tiku bya ku sungula ku tiva swaku i mali hi ku zhangeliwa hi Modibo Keita. Modibo Keita, a luma ntlawa wa vazhangeli va tikunkulu Afrika, va dondriki ya Fransa, lana mavonela yake. Mfama fana shnene ni aseko Tore wa Guinea na Kwame Nkrumah wa Ghana. Vutongwe ni jakwe, mfaa hisekela shnene kulwa ni shishakashaka, alandre makungu ya kutlakusa machap na kone atekimi mbangu ya lisima kama hanyala ya tiko ni shitsungu miya mavukwini ya vuhusi. Hiku jangili wa hayene tiku Jamali, jipu mbenchengu wa vanu, vukala kutiva kushaya ni kutrala, na kone dzikumendu mahikola ka ku hisekela vumbano wa Afrika ni ku kala kungena ka mintlangano ya tamatlhazi. Nambileso mfambu wake wa ta politika wutremelisiwile hi November wa 1968 loko Moussa Traore adibe mfumo afaka uzhangela. Hi 16 kamudashini wa 1976 Modibo Keita aluzi vutomi ka muganga wa le kule swinene ni lomu

0: Namuhla kumatimu ya siko hi dzimukita lifo la Modibo Keita muzhangeli wa kusungula wa mali ya nhluxekiki ni ku vadzisa se xika mudaxini i li siku bya ku hanya ku zuleni. Nongonoko lowo wu tswaleriwe wu va wu hlayiwa hi Natalie Olibombo, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a ri rua da resistencia ka nhlayo ya 318.